0: ま、生育中心的这个、子宫这个拉肯的冲个地方呢、卡通的哈啦、怪你、中国的多么拉有那里样，多么的满意的里，让人个这个怎么的？自己啊，他让人个定制个啥？让人个可个，让个人给当时这，让个人给自己的里呢，让个人给让通让自己的里呢，啊，他咱们中国这个人这个，国人得是一个严重多那样就的，感情的，你说你到老多难办，从头写起来，到老古啥玩的，我咱们中国的那个老总的感情的。
1: Я лгзун зина чинамбага тхомры сема чани, ону чызыр я. Я лгзун зиона, лг ргурмундан чак онара юйчири, ян лг чокан дан чак онара юйчири, та тхомнир вазгал, хомазгам чуны шечина, лг чокак хсуу ты, хибжа юндан чи, ливжа хуйчаши. Ты тана, та ранг вшера чири юнгу нугу хуйчага ргатайын, шиги тали зыгып цайи,
0: Та юхуа юндыны вуди дысу гыбжаи мавжил малия чири юнджу. Тани ливжа инжина ранга гиргин намба. Тани лабжа сусу гы чоканла канцим гы ливжа ри гобрик си юнар. Та цанма юнджу бши юджири юджу гы жимцин. Та гиргин намба гы зару татын гы ярнан гы рымбан ди. Та бши ярнан сэнжун гы ни вуди ни чар зинда чигин жугу гы гугу гы чигим джугу гы чиги джуб гу гы. Ачу бша ва бши ютуб гы лака ни вуди ни мавшил фуна хчигли месам гы тагы чин намба гы раян. Та... Guarnai Dalini, Pachirlang Tontua, Yong Yujiri Livjat, and Jub Yujiri Sam Galibs and Jumina Ayokaya, Jumina and Jina Tarmuchu Testiga Tajina, Nam Gongatas, Shetis Yoner, Tarmrachu Nimasirani, Jugu Titul, Yuliok Titana, Livjat and Dragonazina, Dongonazina, Chesina, the Yong Jubi Jutekachin, Tatachu Shira Topra Yong Jug, Lazon, Hsuri, Lazon, Lahiri.